Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wirujeng ngadangukeun.

Atur Rowon Baraya Pis atos Hupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Mendengarkan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. 102,4

0: ieu pangajian anu saluhur luhurna teh kasangakeun nuhun nuhun nuhun
1: Allah sae teh
0: tapuha sakitu Indra daun ieu hiji kolot.

0: sadayana kaget ku ningalina Batara Kalati selama ngumpeng sampun dumugi dateng ngarsa ing pangkuman. Dah ngandika. Alah. Anak ama bagea, bagea anak buah. Nuhun ama. Nujeng sumping jadi. Nuhun, nuhun akang. Damang akang.
1: Saya, saya. Dina waktu saya nak masuk.
0: Nuhun, nuhun. Jadi kapan keraja kang ya?
1: Mangga, mangga.
0: Jeng saha itu anak.
2: Jeng anak. Anak buah
0: jeung incu iya ngan goreng adat sia teh mah
2: sabenerna
0: adatna teh leuwih ti kaula
2: langkung
0: kaula keur ngora
2: teu
0: kaop teu kabagean sia teh mah ngamukna luar biasa
2: murukan
0: tepungkeun atuh jeung akina keur baeun
2: keur aya kahayang gede.
1: Aya naon kasep?
0: Maksud ala ka dieu hapunten teh bapanya.
1: Ya,
0: cing cing cing cing cing cing aya naon kasep? Nanging ieu teh nuju rapat naon ama teh di dieu ye. Nuju gempungan anu disawalakeun ngeunaan naon?
1: Eta kala kabeneran we ka dieu.
0: Leren.
1: Ama teh keur bingung jeung hareupan ayeuna kaayaan di Marcapada masyarakat teh geus ngamarudah geus teu kaopan geus teu payaan panyakit dina dirina anu dina waktu ayeuna teh beuki dieu beuki nerekam
2: jangan bereket teh
0: geningan anu leuwih nerekap teh laingan ukur flu burung.
2: Lain demam berdarah.
0: Lain demam berdarah hungkul geuning eta panyakit hate na oge ayeuna mah geus bararijil. Tinu gede kanu leutik geus panyakit hate na geus kararana geus karatan.
2: Sing palalentung eta mah.
0: Numawi kala ama teh ieu teh keur nyawalakeun eta kumaha cara jalan kaluarna tah kitu teh
1: gah kitu kasep ieu teh keur ngemutan kumaha jalan kaluarna pikeun ngungkulan kajadian alam Marcapada sapertos anu geus teu hayang wawuh deui jeung manusa teh ieu alam teh tah ieu teh kumaha cing pandangan ti ala anu sasatna ayeuna mah alat teh geus legok tapak genteng kadek. Hah?
0: Leureuh, leureuh. Ajo kabaca we ku ala.
1: Kumaha kala?
2: Ajo katong we teh. Ngan mun teneh kitu ala.
0: Dina lebah di deh sakali deui ieu kajadian alam marcakat kieu teh kudu gawe bareng. Pahayak-hayak leungeun ti sadayana pihak anu disebut gotong royong teh.
2: Sae.
0: Supaya leuwih maju, supaya leuwih ngaronjat tina sagala rupa widang. Dah-dahan deh bapak.
2: Mudah-mudahan deh.
0: Tah kitu kaseh. Jadi anu disawalakeun dina gempungan ieu teh teu kurang jeung teu leuwih. Pikeun ngomean anu geus raruksak deui teh. Kalayan anu alus kalayan bisa ngaronjat tah cara jeung katang tuanana hayu kulon wetan kidul kaler siapkeun tanaga jeung pikiran urang sami-sami nyingkirkeun baju leungeun kenca jeung katuhu luyuk jeung parentah ti pangeran yen pangna urang dijadikeun holipah di luhur bumi teh lintang tipikeun ngalestarikeun ieu alamna.
2: Leres.
0: Leres, leres, leres.
2: Pikeun mutuhkeun
0: ditutup. Jadi pangalaman ala kumaha? Kieu ceuk alam.
2: cing.
0: Ieu teh bongan bapa salarasna.
2: Alah, pamandangan ti Ala kenya.
0: Bongan bapa kumaha? Dina nalika Ala baheula basa mimikeun proposal. Proposal geuning Ala teh baheula teh. Geus bosen ngakanan sasatoan tuluy hayang ngakanan jelema. Ku bapa baheula eta proposal teh teu ditarima, malahan neangan rupa-rupa cara. Ditarima, ditarima tapi bapana keneh anu ngeleketek. Nepi ka diayakeun dalang kana buana baheula di dunya diturunkeun. Ala apal ayeuna yen anu jadi dalang kana buana teh baheula Batara Wisnu.
2: Dijebak.
0: Ala teh harita teh dijebak.
2: Beda pasal 25 diheueuh. Nya, teh pasal 25 teh. Nepi ka kiwari.
0: Kabeh anu ancaman teh anu aya hak dihakan ku kala teh aya sababaraha pasal. Mun teu salah mah 30 leuwih. Timimiti anak nunggal, anak anu dua, anak anu tilu. Nepi ka anak lima, anak opat. Eta aya hak dihakan ku Ala. Dalamun baheula eta proposal ditandatangan ku bapa bari jeung teu diganggu Ala, jelema teh ngurangan meureun ayeuna teh.
2: Bapa teh teh.
0: Da ieu teh da ku ayeuna kieu kajadian teh ku loba teh jelema.
1: Oh jadi
2: salah bapa.
0: Dalamun Ala baheula diidinan ngakanan jelema, da meureun ngurangan jelema teh. Gerasyok-gerasyakeun ku bapa ku ayana loba jelema teh da kalah beuki rusak. Leuheung lamun bener-bener mah bisa mukakeun lapangan kerja nu di luhurna. Ari geus kieu rek kumaha? Padeuting penduduk sok. Eta teh ku ayana ekosistem laleungitan dina waktu ayeuna di antarana oray di sawah di alaan rupa-rupa oray pan beurit beuki riap. Yang ngeunah Ala atuh kari seuri. Cobi gali bangkong di alaan pan kungkang kini-kini wereng tuluy nu dileuweung manuk-manuk di alaan kacalecet-calecet di alaan hileud beuki riam apan teh teh ku loba da hileud teh aing geus galedena teh malah legar jadi kukupu jadi hama keneh ka sawah sok malah ceuk baheula ceuk aki-aki geuning sok rajeun nyanyi. Apih karjan geuning sok nyeun sisindiran. Apih barjan. Beunang deui ku nini lepas deui ku aki. Ditewak ku aki geus ditewak dilepaskeun deui ku si nini. Eundeuk-eundeuk kancang kuang kitu. Di mana nyayang? Tuh. Apan ayeuna di mana nyayang? Nya.
2: Teu pokonya dumu.
0: Bener ai ku kitu teh. Tah, giningangkeun. Bapak, pangna ayeuna belut di alaan di setrum di portas apan nok-nokna pararae ku ayeuna di setrum teh. Hartina eta jelema teh geus laleupas imana. Tah, ayeuna mah cara jeung katangtuanana kaleresan. Ala dongkapna ka dieu teh dek ngagugat pasal-pasal anu ku bapa kapungkur dibikeun ka Ala nepi ka leungit. Bongan Ala dijebak ku babatok dalang kana buana.
2: Bener dijebak bener.
0: Geuleuh atuh da aing mah ngabekukeun ti koro aing teh teh.
2: Sabar eta mah keur budak
0: keneh. Dalang kana buana teh.
2: Heeh. Teh naon? Teh naon di dunya wae diajakeun dalang
0: teh. Nepi ka geuningan marenta cai ka dalang kana buana, kaduhung teu diendrin ku aing caina baheula. Dalangna teh kawas luheuh geuning nyoren keris geuning sasajen-sasajen anu loba teh geuningana eta teh keur ngolo aing keur nyalametkeun manusia aing ge nyaho nepi ka aing kajebak ku tumpeng piraanan kawas luheuh rek dibikeun ka Ala geuning isuk-isuk mah dibarungkus ku panayagan dibawa ka masing-masing imah nararipu teteh dalang teh kana hajat teteh.
2: Anu dibawa ku Ala
0: teh kabina-bina ceuing mahal ongkoh gamelan dibawa deui sinen dibawa deui kata-kata dibawa deui tah ceuk Ala ieu mah bari sakalian we
1: upami dina waktu ayeuna ala dek ngakanan jelema kira-kira na beunang henteu. Eta mah bade diwidian nuhun ieu mah nu bararaog ge. Jelemana teh nu baredegong ge wungkul daeuna mah geus riap geuning. Anu rek heula di hakanan teh anu aya dina tawanan eta baredegong teh.
3: Anu dina sel.
1: Ngan anu rek di heula di hakan mah ku aing pejabat teu sok mabok di hakan ku aing panghelana. Oh. Oh, dek diheulakeun nu kitu nya bapanya.
4: Aduh, kade adi, kade. Cing waspaos. Tugas urang teh pikeun nyalametkeun manusa nu aya di alam marcapada. Setiap manusa rek nu jahat, rek nu saleh, eta kaabus manusa. Kade adi.
3: Kade ah.
4: Kala
1: kumaha bapak?
4: Dina lebah dieu ama teh bakal beda merenjeng baheula.
1: Ada baheula ge teu satuju teh henteu. Pangna diayakeun dalang ruatan, pangna diayakeun itu di ieu teh ngajebak ala supaya ulah tulus ngakanan jelema.
4: Da ayeuna mah keun bae mah nu jarahat teh wungkul. Ti mimiti nu jahat pangluhurna nepi ka panghandapna eta we bagian ala teh nanaon lah.
1: Sok ieu upami teh mah amat teu ngawidian ka ala ayeuna jigana tulus ngamuk teh ala boga batur ongkoh boga anak.
4: Ieu mah ala gede, itu mah ala leutik.
1: Ala meunang tugas dina waktu ayeuna. Ti bapa cicing di selama ngumpeng tengeunah cicing wae teh ala teh abah.
3: Ya, jenuh.
1: Jenuh cikan. Wayahna kase, lamun ayeuna hidep nu jadi anak kalakuan rek kitu atuh sarua we jeung rek ngusruhkeun nu jadi kolot. Cing ingat anu bakal ngajait nasib inung bapa engke di alam akhir teh lintang ti hiji harta anu disodakohkeun. Kadua ilmu nu diamalkeun.
3: Katiluna
1: anak anu soleh. Lamun ala dek ngakanan jelema ayeuna.
4: Ieu mah jelema anu saralah we, anu karurang ajar.
1: Ulah. Justru eta tugas amat teh da aya nu iman mah teu kudu digupay deui da geus iman. Eta sabenerna nu naroroyod keneh tugas amat teh heuh urang hakan. Ulah.
0: Loh ulah. Ulah adi cing emo cicing
1: maneh mah ngeunah gaji gede cicing di sawarga
0: wayahna bapa
1: abeh ngurangan ieu mah nu karurang ajarna we wungkul da jelema teh eueuh nu bener kabeh
3: loba
1: nu teu ceureugna dek dihakan ku ala ulah tasep kadang-kadang jelema jahat insapna bakal leuwih ti urang heh insapna ti urang hakan.
4: Pageuh pisan pamadegan ieu budak teh rek nuturkeun nafsuna.
1: Saur bapa tadi anu bakal ngajait nasib bapa engke di akhirat teh hiji ilmu anu diamalkeun.
4: Entah sok amalkeun ayeuna ka ala.
1: Boga ilmu teh ulah digem-gem wae amalkeun.
4: Tah ai otak geus kitu cilaka.
1: Bari jeung aya ayana teh di lingkungan urang di sawarga.
3: Di sawarga eta nu
1: sedengkeun pan urang mah intelektualitasna luhur pisan kari-kari dieun teu pan kunu kieu wae cilaka.
3: Nurunkeun harkat
1: dek ngandelkeun kakuatan manehna.
0: Sok bapak.
3: Ari hayang saleh bisa kana jalma.
1: Lamun teu kitu bapa ayeuna dek diamuk. Sawarga diancurkeun ku Allah.
4: Aduh.
3: Wah,
4: cilaka.
3: Cilaka deui wae. Cilaka juga
1: mangkaning ala ayeuna geus boga ganek nyata si ala leutik.
3: Si ala leutik
1: ala onaman tilu bulan di wetan, tilu bulan di kidul, tilu bulan di kulon, tilu bulan di kaler, tapi si ala leutik mah unggah poe kukurilinganana. Ayeuna si ala leutik keur di kidul.
0: Sok bapak.
1: Jadi maksud hidup teh menta idin ngakanan jelema keun bae ieu mah nu saleh mah moal dihakan moal ieu mah anu ieu we anu
3: bedegong
1: wungkul anu bangkar wara
4: kala hartina anjeun teh ngarumpak kodrat irodat.
0: Ngarumpak kodrat irodat kumaha?
4: Yen Allah bakal ngahampura ka jalma anu tobat.
0: hekenai ala dek badami jeung setan supaya eta jelema teh ulah tobat.
4: Nepi ka hese
3: ieu sia. Jadi ukit-ukit ta pamadegan setan
0: mah. Ya. Moal bisa kasep wayahna pamimpin dina ngajalankeun hukum bener jeung adil ulah cieut kana hideung ulah ponteng kana koneng. Kudu ngadek kasacekna kudu nila saplasna hampura ama muamere idin. Hidep sarua we jeung rek kancurkeun ama oge dulur-dulur hidep wayahna ala bapa. Diwidian nuhun ti diwidian. Ih ulah maksa Ki Adi. Pejet siapa aing? Nya ge kalanceuk. Gede mana maneh jeung aing?
3: Lanceuk teh dulur.
0: Sanajan lanceuk. Tapi eta lanceuk teh sia gede sireum, adina sia gede gajah tetep eleh sireum sia. Dijejek ku aing. Cing inget kala beda urang mah. Jeung sato yen urang mah bakal aya balitungan ke di akhir. Bahaya ulah kasep. Ayeuna ka ama kalanceuk sarua, kalanceuk oge jeung sarua doraka ka bapa. Baheula ku ama dibejakeun yen ama mere beja lamun anjeun doraka ti inung ti bapa anjeun moal beunang panghampura. Tah. Bapanya ka anak. Memangnya tah alah hampura we atuh. Hayang ama ka anaknya ge kalakuan kieu.
3: Ye.
0: Heuh pisana turun hampura ti bapa ka anak teh lamun anakna eling lamun anakna insyaf. Nada eling teh hees yeuh ge.
4: Wah silaka. Nah, ari umat bedegong.
0: Atuh da nyeletit kana hati di pikiran eta aikeur ngagoler. Baheula pangna diayakeun dalang ruatan teh ngolo aing supaya ulah tulus ka kana jelema beuki nyeri teh hate. Aing teh dijebak baheula teh dibobodo ku kolot supaya batal ngakanan jelema. Ya, anjing kitu bapa teh ka
4: lain ieu teh bakat tingkunya supaya anjeun jadi jalma anu soleh. Da aing ngaran-ngaran hirup keneh bari jeung tobat mah yakin bakal menang panghampura.
0: Nya hampura we atuh ku bapa.
3: Naon hesena?
0: Naon hesena? Ieu bapa teh alat teh salah.
4: Salah.
0: Bakadoraka mun teu dihampura ku indung bapa.
4: Iya.
0: Heh hampura ku apa? Tira ku teu rido.
4: Iya aing kalakuan anger wae.
0: Heh hampura. Geuna anger oge.
4: Wah, silaka. Negreg pisan.
0: Widian bapa, moal bisa kasep. Beda ayeuna jeung baheula. Ayeuna mah geus leuwih dewasa pamikiran maneh teh geuning geus apal yen baheula waktu kitu teh dijebak geuning. Tete di pikiran ku ala beuki dieu teh beuki jeuri. Teu. Ala teh henteu sugan ala teh hayang jadi pamimpin di mana?
3: Kahyangan teu.
0: Di Kahyangan mode di Stenyomaya di utara segara henteu ala mah piraanan minta idin ngakanan jelema.
3: Teteh pabrik anu
0: teu. Juga disyaruti ke kabita ku pabrik anuk. Syok bapak.
4: Kade adi kade.
0: Hei.
4: Naon kasep.
0: Jangan nyebut kasep ah. Dek ngejebak deh itu cekai.
3: Rekalau deh itu deh.
0: Da beda banget nanu gue leo kain mah.
3: Beda.
0: Beda tuh nyerengeh aja deh baketu cecu. Da ala genyaho sabab naon ari beungeut teh cermin tina hate.
4: Aduh kade adi bahaya ta ieu sakedik ageungna bakal ngalunturkeun wibawa komara teh sasakit teh di lingkungan urang di lingkungan Kahyangan. Kade adi ke ieu teh naon sikala bet jadi kieu deui.
0: Numawi. Widian moal bisa kasep. ala ngamuk ayeuna. Bapak tadi sasauran. Dina ngajalankeun kawajiban teh ulah cieut ka nu hideung ulah penting ka nu koneng. Tah, tamiang meulit ka bitis bapa. Tamiang meulit ka bitis kumaha ala oge kitu moal cieut ka nu hideung moal penting ka nu koneng. Saha nu ngahalangan ala panuli bapa ku aing diakan eta.
4: Waduh.
3: Brutalna.
4: Kurang ajar siakala bisapa ku aing.
0: Ya, disieun. Loba di lemur arah ke siapa mah karingala karingarabut
3: sapu
4: sampe tamalain siapa
0: eh sampenya di siapa ku ama kaluhur ulah siriungan muadak alama lain kai lain catang kahanap mua akaran lain dan lain tangka lencah
4: mua abus sadi
0: didi dan mua bapak
4: mua bisa wah penasti kersah yang tumampar
0: hingga batara kala ngagabrung otipati maksudna dek dikarekep
4: nanging yang otipati sakilat lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana
0: wah wah
4: kurang Allah kabur indra
0: wah wow. Wah wow.

0: kepihatur ama.
1: Tak syukur.
0: Kumaha si Aki teh?
1: Lapur.
0: Aing ge ka anak. Nepi ka mere jatah aing. Pe jatah maneh. Kulon wetan kidul kaler kuriring luhur handap. Kumane cekel. Ngan ayeuna mah wayahna cicing heula we di dieu bantuan aing. Ngumpulkeun pasukan. Bisi-bisi ieu mah rek nyararang ka aing. Da teu cukup ku sorangan sagala rupa oge bantuan. Naon walat dia balat kumpulkeun deureuh.
2: Mangga. Kama
0: sakitu ala eutik.
2: Mangga Gusti.
0: Nanging diculkeun itu panginten jatah abdi Gusti. Nyata nguriling. Nowapan ieu lemah cai lemah ieu anu disebut bumi teh. Nowapan madhab kulon wetan kidul kaler luhur jeung handap. Aing mah 3 bulan beulah wetan, 3 bulan beulah kidul maneh mah nguriling wae poe nya.
2: Leres.
0: Tayina mah wayahna lanan eureun

0: Alah, cilaka dulu.
1: Oh, cilaka kumaha kulan?
0: Gusti. Dulur abdi seur nu kaduruk. Kaduruk sanes kadukun. Kaduruk Gusti. Kurang ajar Brahma yeuh nu ngaluarkeunana. Alah kulan Gusti geuning panas.
2: Heuh da seuneu.
0: Panas rek pantun.
2: Aisyah aku mati teh budeg.
0: Hancur kulan palih wetan kulan.
2: Haling aing ayeuna bah kanjing hareupan anu kitu nu rada beurat mah haling.
0: Hah?
2: Nu rada beurat mah haling.
0: Saha nu burut?
2: Berat ajik
1: cece nu burut cenah mon.
0: Pala wargi kaum muslimin wal muslimat.
1: Kulan.
0: Saha nu kagungan panyakit burut cenah ayeuna bari diubaran.
2: Aing ngomong jeung nu budeg. Kamana we karep sok sia. Batara Bayu ngagunakeun angin tadi. Ayeuna rek ngagunakeun seuneu marukana teu komplit di aing. Ilmu Batara Bayu nyata mepek walad anu kasebut topan barat taliwawan. Aing ayeuna mangsana seuneu-seuneu dipareuman ku pangawas

0: awas ulah aya nu lemek, ulah aya nu nyarek lamun urang beunang. Sabab naon bisi nimulkeun kalah beki sarakah maranehna?
1: Wah, beki biadab.
0: Sasat urang kudu kabeh jempe ngonci sungut ulah nyempilkan. Lawang selamat tangkap pinuhan kuala dia balat tamtama saha-saha dewa anu ngangkang atawa rek ngalawan dina harti hayang modar digebruskeun ka kawah candra di muka kungai. Sok sia bisa dewa-dewa salamet ditungtu teh hiji-hiji poe isuk teu mere jawaban otipati jagatnata dina harti dewa hiji pae. Pokona mah aing minta izin pira oge ngakanan jelema. Malahan dina waktu ayeuna rek dituntut moal dihukum di mana geus dipaehan para dewa nyaeta rek disiksik, dikunyit-kunyit, dek digoreng, dek dihakan ku aing daging widadari daging dewa.
1: Wah,
0: ngan meureun aya leuwihna widadari mah samemeh dihakan teh ku aing. Samemeh digoreng teh ku aing, dek dimanian heula. Memeh asyak dihakan teh atahan heula bae.
1: Supaya ulah
0: ningalikeun ne, dek dirahmatkeun ka Kang Pilot teh si Ater bae.
2: Pangang teu mere kejo.
0: Ningalikeun ne ku aing sia. Kanja-kanja
1: ulah. Ayah naon itu bulan
0: gening itu kara rumpul anu ti tebih anu ti caket nade
1: esan aja nage kulang ayah
0: nuhun Kang Pilot.
1: Kang Pilot
0: Gus Kubang ya
1: jaba batik nade.
0: nuhun wilujeng sumpinge kasadayana sees anu ti tebih anu ti caket nade.

0: Proposate ayeuna we pikeun sakalian. Keur yeuh naon? Urang yeuh masjid. Hayu deka lain yeuh proposal teh yang boga HP. Naon HP teh ah si belegung. Rupa-rupa HP teh deuleuh. Heeh. Aya HP sampeu. Aya HP tidak ketan. Tape nu kitu mah tu peuyeum.
1: Peuyeum tape jauh-jauh kana HP atuh.
0: Naon? HP. Aya HP mah di mana urang init-initan geuning ripuh teh HP. Sape eta mah?
1: HP.
0: Ya, sia teh. Aya cape mah di mana barang hatan geuning aya ranginang cape usiakeunnya.
1: Jauh-jauh cape.
0: Eta mah capek atuh si belegung. Ai capek mah dingan belegung geus geus ya di Bandung ka Purwakarta ka kalerna teh teh teh. Capek. Eta mah Cikampek. Ai Cikampek mah teu di mana aya naon-naon teh. Cok Cikampek pecakan heula. Gatot kaca gaulan otak tepak gaulan atik itu weh meren hari weh asa wios atuh ejar tong di dalam tong lo baheri pot nah peslami lah naon sen sesuur nu diteri pabrit heroi lain teroi eh heureuy nah sia heureuy mah nu di sawah geuning nya cai sok diala ning kuyeu ku wayakan parai teu tama ai parai mah di mana nawaran parai ieu ampun palai teu mah ieu teh mah paragi bubura eta mah panglai, panglai mah geuning kai dibuleudkeun make paku dipuikeun. Lai saliwang sieu mah. Naon? Saliwang ya si belegung mah. Kana kitu jeung saliwang, saliwang mah deuleuh dina leungeun awewe.
1: Iwang
0: galak ieu bebenyit coba cakolot ka mana karep ngomong teh bebenyit nangis teu butuh banyak nah maka jeung teh bebenyit naon di bebenyit di bebenyit geuning hayam geus memeh digoreng teh di bebenyit heula dipencit
1: sampit mun asa jarang lauk
0: bara legung sia. Hayu dipuncit bade mana urang nyari awak pantes sok dipuncit. Kada geus geus janteu. Nah, kitu bakal guru bodor. Sigan saeutik ya yang ceuri ai.
1: Dipijit.
0: Kata guru terkontaminasi.

0: keluarganya pun peteng penggal. Dangu-dangu ngandika. Hancur atuh urang di dunia, Pak, bakal dihakanan di jelema aja. Mangkan yang bapak mah geus asak geus hideung. Anu asak mah nu beureum.
1: Beureum.
0: Rambutan oge pan asak teh beureum. Pukul nu asyak mah nu nyonol. Prepek ngulum nog bitu nyonol asyak teh. Hamuing amui. Kumaha kakang nyangakeun margi salira sanajan cicing nyumput puni dinu caang negrak bari teu katemong. Kaula mah apa yen anjin mah tukang strategi dina sagala rupa.
1: Wah, ahlina eta.
0: Anjin ahli dina rupa-rupa widang. Cing, apan ilmu teh di dunya kudu diamalkeun kah? Kudu kumaha ieu kaula ngarasa baluang? Juga teh pamimpin mah tara baluang.
1: Ah, sarua leuwih-leuwih.
0: Wah, jalakeun wah. Cing kanya tu gua tong nyebut gua cucunging sia mah cicing
1: bapa da kakolot
0: nya tu bokap kumaha nya jalakeun ka bokap
1: lamun ka wawaos
0: nyangakeun ka nya ka suhu
1: kanya
2: lamun ka wawaos
0: paingan perbawaan ka dunya nepi ka kieu ieu nu matak sae sae.
3: Urang nyokot nu baheula deui we atuh.
0: Kumaha carana?
3: Urang ngaruat.
0: Ngaruat kumaha?
3: Aing ngaruat teh asal tina kecap kuat.
1: Kuat.
3: Kakuatan manehna urang imbangan ku urang ku cara ngahijikeun
0: anu mawi kapan maksad kaula ge kitu. Ai eta mah ngahiji gawe antara anjeun jeung kaula. Jeung juragan Gatot Kaca, iya, kumaha? Taena mah urang ngahijikeun badan hiji tapi urang tiluan digawe. Ah, geus nyaan bapa aing sok lalieur ngomongna.
1: Bisa teh ka harti teh ka?
0: Rada teh ka harti ah. Da gaulna di dieu atuh. Kumaha lingkungan ta ieu ye, atuh da ieu mah lingkunganana agar sok aing sore gaple.
1: Gaple.
0: Daek ka masjid datara. Lek naon?
1: Patur salat.
0: Coba.
1: Patur salat yeung ngurek keur kumaha?
0: Batur salat yeung ngurek.
1: Rek di mana sok?
0: Pasian sok ngaka dingin ngadang ngurek aing. Teuing sia mah pageuh pamadeganana.
1: Pada sok dibere.
0: Da eta akibat agama di aku teh boga rasa pangbenerna ku boga rasa pangbenerna ge geus salah jelema mah nya
1: pinter aing teu batur
0: diajak jumaah teh pajarkeun teh kewe teh dihareup gayakeun jumaah
1: ku hareup teu bakal tepung deui jumaah
2: rasa ngadegeun teh koharna
0: urang ngahijikeun boh ilmuna boh panemuna boh jampena boh pamakena. Kakuatan gelut aya di juragan Gatot Kaca, ilmu panemu karajaan, strategi aya di anjeun keun dewek dek mantuan sagala rupana. Sarana.
3: Ieu tiluan ieu teh urang ngahijikeun diri. Naha dek juragan Gatot Kaca ka ilaing, dewek ka ilaing atawa ilaing ka dewek?
0: Apa daya dunungan ulah-ulang ilahi
3: keun bae kagok.
1: Aja kagok ka pangih.
0: Mah teu meunang aing poho. Ieu Semar sempelah ka dewa. Tu Gatot Kaca kerung. Gatot Kaca kerung.
1: Ya sempelah.
0: Kaget meureun bapa sempelah ka. Ya nyangakeun kedah kumaha tah supaya ulah katempo mah ilaing kudu jadi anak aya dewek mah teu naon
3: kumaha upami urang nginjem wujud juragan Gatotkaca? Urang ngahiji we di dinya. Sabab di dinya aya sababaraha kakuatan. Di antarana Braja Musti, Braja Kalpa, Lamatan, Denta Wisesa, Sapta Pangurung. Bersihin elehna teh sieu mah. Lamun siling kurang, kurang mah kurang ajar. Tah, teu nyari tah. Wajar 10 sakali mah. Mung elehnya eta mah.
1: Bela diri.
3: Sia mah siapa panjangna teu nyari teh.
1: Aduh.
3: Ulah sok kitu ah. Neteuli. Lamun kitu carana tah ieu teh eusi tina ngaruat urang kuatkeun hiji pamadegan, hiji tujuan. Aduh nuhun Kakang Badranaya. Jadi carana teh keuna juragan Gatotkaca ka itu mah tapi urang ge milu tapi urang mah init mericicing lumampah kula ngalengka. Hartina teh urang nyayang dina wujud juragan. Gatotkaca ulah sangu ya yogikeun taraga saréhmu tah. Urang sebut weh tri teh di dinya tri sakti teh.
1: Wah, tri.
3: Ya atuh lamun kitu mah nyangakeun teh da moal bade ngalangkungan kaula Gatotkaca kaula pindah ka hareup. Sae. Punten wae.
4: Mangga.
3: Jalakeun eyang. Eyang dik milu nyayang dina awak hidup. Oge Kakang Semar. Tah kitu jang. Sia ke nuturkeun ka juragan Gatotkaca. Ah abdi gerek milu nyayang.
1: Dina naon?
3: Ah yang abdi ngenog sakali-kali. Siap Gatotkaca nyayogikeun neraka sok geura mepek bayu. mepek bayu ulah ngarenghap tahan heula napas. Sae mangga aya Kakang Semar mangga urang sami-sami ngahijikeun kakuatan mangga lajeng dah ieu Sang Hyang Otipati oge Semar Badranaya pada Sang Hyang Lebet. Dua kekuatan Sang Hyang asup ngabaju miraga sukma karaden Gatotkaca. Kucing-kucingan kolot nepi ka perbah dinya.
1: Lain nepi ka lemesna kan.
3: Eta dituturkeun ku aing tiba heula sugan mere sakalimah mah ka aing dan
1: teu. Ada Kangna tuh teu percaya aing ka kolot mah.
3: Lumata kula ngahina ge ka kolot mah kitu tah.
1: Jeung teu percaya ka kolot mah
3: setan. Batok bulu eusi madu, eusi kadut.
1: Tuh. Lamun kadut pun setan
3: percaya. Tah kitu bot. Ulah wani-wani sia heureuy ka kaula waktu-waktu ieu sabab sakarupana kaula mah ngungkul ngajalankeun tanagana wungkul da anu nyupiranana mah bapa maneh sareng Eyang Otipati
5: heuh nya tak kitu kolot-kolot teh
1: kolot aya eta aya weng-weng
5: nepi ka sabot ngiceup jauh eueuh bapa aing jeung barakatak guru Batara lain barakata atuh. Lain bahaya teu nasi ada maksud make nya kene.
3: Tuturkeun bot. Batara kala cara jeung katangtuanana lintang ti kurunga make kakuatan anu luar biasa.
5: Kakuatan dahsyat.
1: Dahsyatnya
5: homo lamun abdi ngiring meungeura tanaga teh langkung tina naon. Komo pami abdi lebet magan wa. Upami percanten abdi basa ngamuk taun pengker di dieu seep ta serang ka abdi. Kulaon digadekeun.
1: Dengan teh kalayak.
3: Nah nafsu naon sih mah digadekeun hoyong ojek teu pira.
2: Nafsu na buhutang.
3: Yang wonten. Itu bulan. Diagan aya bapa, diagan aya Otipati. Iya.
5: Dina rasa dia abdi bade ngiring eh bade
0: jamilu wayang pikeun jadi saksi bade kareun bisi pajarkeun kaula dina ngajalankeun hukum adil ieu teh cieut karo hideung ponteng kana bareng salajan anak asih kalah moal alang kumaha palang ku kaula dik-dik tewak gebruskeun ka kawasan muka lamun bener-bener manehna teu taubat. Aduh ayana kuya hayu tuturkeun aing kuya
6: geus sabar butuh ngomong atuh ngewa panegena geus waing carongna
0: teh aing jadi kieu bot.
7: Aduh ampun aduh kuat
5: pantas ya telah menina barang ini dah.
8: Ayak itu.
7: Saya tadi dina barang kan gede.
9: Ada ilmu ngomong bapak.
0: Dawala. Tuturkeun kaula dawala.
5: Saha cing eta? Batara guru eta teh. Hayu bapak aja di jero.
0: Heeh, jang hayu tuturkeun dewek ayana.
5: Aduh ampun Pak Yusya telah bajang surupan
0: ayo tutur kerja
6: hei hei
0: hei
6: bapak mentuk hei nyata di wujud di atas biasa
0: oh ya amui ayo anak banyakkan kainung ilahi ngoyak
5: dibaledoh baik ya. Aduh. Wah, ayo wujud kata kaca beneran ngomong sama.
7: Ah, gitu.
5: Lah, ampun.
7: Pantis ke seuri
9: pakai cara.
6: Iya, iya.
5: Tah, kasurupan ku saha ye?
7: Mun aya dawuh teh seuri.
5: Si lain kasurupan ku Arjuna, cenah aing Krishna. Siap, sok.
7: Kaibaratkeun.
6: Iya, panerapan cara.
5: Ay, pancoran.
6: Panerapan dawa.
3: Kurang sami-sami lumampah sareng pun kakang ya yi.
7: Narapidana.
5: Kakang narapidana. Lah jempe wae tuh sia teh. Tah kumaha cek kuring?
3: Ya ilaha illallah.
5: Nepi ka kitu sia mah. Pengen hese dibawa ngalah duit.
7: Itu bisa jadi wara sia
5: teh. Cek si lain teh.
7: Hare-hare we.
5: Raka Batara Raka Batara tong irung atuh belegu
7: karena irung
5: Raka Batara bade ngiringan oh kitu sok calukan heula atuh itu bapak gaya kerasna
6: Kakang Semar Panarangka Bandrana ya belegu.
0: Ayo tuturkeun unya
6: gede urang.
5: Aduh bapak aing.
7: Napa ka kitu?
5: Ampun geus diruksak we wujud gatot kaca ku bapak aing. Sarwa we jeung tuturkeun di bawah Komara Dunungan Semar.
6: Ya ye panenggal.
5: Teuing ya ye.
0: Urang tutur

0: Ayo.
1: Campurasun. Rampes.
0: Rampes.
2: Hewan naon ieu?
1: Alah, moal teu amis. Ugu daeng teh wajib. Gelak. Naon? Tong ka dieu si cicing. Nah, geurin. Dan
3: ieu.
1: Ieu batara kala nu sok kana jelema teh.
3: Ieu.
1: Bapak teu sieun?
3: Henteu, jar.
1: Kadung nanya ka bapak, ieu kan jadi ngewa we ah.

0: jeung aing tong jeung anak buah aing sia. Eh, batara kala. Moal eling sia teh. Suasia mangkeluki wari ka aing. Aing teh tibeh ditu deuleu batara kara hirup teh aya kadua nyembah ka aing. Sok kayanya gunakeun ilmu panemu jampe pamake.
1: Bener?
0: Iya.
1: Nyaan?
0: Iya.
1: Aing mah kakuatan geus tibaheula keneh deuleu geus dijadikeun. Tetatapa teu puasa jadi sorangan aing mah.
0: Memang cing sok gunakeun.
1: Sok siap.

0: Bapak guru, lain maksud kaula kaula teh keur kabongohan we hate ku ama di hampura. Da geuning aslina mah eueuh maksud anjeun kitu. Wah, teu aya bapak. Muga-muga we bapak tiasa ngahapunten ka ala miwahkeun anak di hampura di hampura. Nu matak dina lebah di memeh sare atanapi cekolot baheula mah ulah wakas sare atawa ulah sare keur tunuh
1: ulah dahar keur lapar
0: ulah dahar keur lapar tak ieu meureun maksudna teh bisi jurig teh abus miraga sukma hartina ulah dahar keur lapar teh wayahna sanajan sakumaha lapar samemeh dihuapkeun teh pikir heula bulak-balik naha eta nu rek dihuapkeun teh haram atawa halal
1: bener kitu
0: usahakeun ulah sare keur tunuh teh usahakeun sanajan tunuh ulah wakareup pek geura bakti heula ka nu maha suci
1: saring heula
0: bisi urang dikeresakeun maot keur sare pasrahkeun heula sagala rupana sanajan tunuh oge kitu meureun maksud kolote nu matak supaya ulah aya anu nyurup sumalindang kana awaknya tadina harti anu sok kecuas kecewis kana hate ti golongan jin jeung manusa anu matak ngarugikeun taliti jeung ati-ati cing bisa ngudag ilmu insan kamil mukamil nyaeta sampurna dina jeroning sampurna leur tak itu kala geun kajadian ieu urang pake enteng pikeun pikahareupeun supaya urang taliti jeung ati-ati
1: alusna
0: lumatak pangeran mere beja ulah leupas tina pengabdian cing inget kana asal jeung bakal sabab bakalna urang diasupkeun ka alam dunya teh pikeun ibadah moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusa lian tipikeun ngabdi leupas tina pangabdian dina harti anjeun bakal kabongohan daw jang tageuning kitu cu ai gawe bareng mah jang mudah-mudahan cing tiasa lancar dina sagarupa bidangnya cu
1: amin
0: hapunten kalayan dirgahayu kota Subang tikawit bapak bupati dugi ka masyarakatna sadaya aya dina ginulur karahayuan mulus bangrus gemleng katut salamet kalayan ditetepkeun salamina aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala cu premios sanes teu sono wate pamitan sanes bosenan sanes waktos tiasa patepang deui ieu lalampahan trisakti urang cekapkeun deui ka dieu kembang tinetik sinebarang sari tutup lawang siwetaka
2: hei orang Sunda Sunda kamarana ya tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Rengsai Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuriang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpha Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Kanangihan putri anu geulis ka manehna kawas anjeun. Wajar kaula aya sieur ka anjeun. Aya kahayang ka anjeun. Lantaran anjeun lain indung kuring. Kaula lain anak anjeun. Tapi kaula ieu sang kuriang anu gagah sembada neangan cinta sajati, neangan cinta asmara ti baheula. Mimiti mangkat beger. Kakara mangihan ayeuna. Loba kaula eual nagara, loba mangihan awewe ngan eueuh nu srekan hate. Ayeuna kaula keur meujeuh nang mangkak mekar dina cinta asmara kaula. Pangih jeung anjeun putri. Jadi wajar kaula nyatakeun cinta ka anjeun. Tah ieu kula teh pisah ka yeun anjeun. Lain anak anjeun. Tong ngaku-ngaku.
1: Sang kuriang, jelas omongan hidup anu ngaco kasep.
0: Memang kaula kasep, tapi kuring teu ngaco. Anjeun nu ngaco. Aku ngaku jadi indung. Teu bisa. Tingali atuh badan anjeun. Umur anjeun teh masih keneh ngora. 18 tahun. Kuring 40 tahun. Mikir atuh mikir putri. Nah,
1: jelas anjeun sang kuriang anu ngaskeus ngaco. Mustahil. Mustahil hiji anak kawin ka indung. Mustahil. Moal mungkin.
0: Dayang Sumbi ngarenjag kaget panona mencrong ka sang kuriang. Saha rek percaya yen kaula anak anjeun? Kaula oge teu percaya sama sakali. Sarta nolak kana pangakuan anjeun.
1: Hidup tetap anak ibu.
0: Mana saksina? Coba. Mana saksina? Yen kaula dilahirkeun ku anjeun. Saksina mana?
1: Pan ibu saksina. Pangeran anu ngeresakeunana. Ibu nu ngabejerkeunana.
0: Tapi da kaula mah teu nyaksian. Kaula teu nyaksian. Yen kaula anak anjeun, kaula teu nyaksi. Jadi tetep kaula lain anak anjeun. Sang kuriang tetep dina pamadeganana. Estu kuat teu galideun.
1: Hidup anak ibu didatangkeun ku pangeran anu ngadangu kana doa-doa ibu nu dibaca beurang jeung peuting kasep.
0: Geus ulah nyebut-nyebut dina kawasa. Ulah nyebut-nyebut di pangeran. Salila anjeun ka rumah sakeun sok poho teu karana kersaning pangeran tong nyebut-nyebut pangeran. Tah ayeuna dangukeun geulis. Dangukeun sakali deui atuh putri. Dangukeun sakali deui. Kaula datang lain keur tujuan anu sejen. Kaula datang iwala tingeman tugas ti pangeran anu maha kawasa. Kaula jadi sabab karena kalahiran. Karena lahirna anak urang engke akang wajib nebarkeun binih-binih kacinta akang ka anjeun keur ngalunaikeun turunan. Tegesna Nyai Putri. Nyai Putri rek ditikah ku kaula. Sabab kaula awas pisan yen anjeun teh hiji putri anu geulis anu teu aya duana pantes pisan pibojeun kaula. Sok kumaha sakali deui kula teu narima di aku anak anjeun jeung anjeun lain anu indung kaula. Sok jaga tiba batara. Saksina jagat di bawah Dewa Batara. Ia jelema ngaku-ngaku indung kuring. Padahal lain. Kuring teu bisa narima. Asa dihina. Indung kuring mah jelas. Ngarana Dayang Sumbi lain ieu. Indung kuring anu geus puluhan tahun kaliwat teng di mana ayana. Moal bawa buang geus palastra. Geus perlaya. Geus ti radunya. Geus eubeuh. Ditinggalkan selama di kurang tahun ku kuring. Tong coba-coba ngaku-ngaku indung kuring. Temungkin. Budak masih kene palawan kia. Ngaku-ngaku jadi indung kuring. Putri. Ting sahaya ngerana aja te apal kuring oge. Putri sahaya. Mentegak banah Dayang Sumbi ngadangu kekecapan sang kuriang kitu teh. sajong dongan ngahuleng kuntu kekerot panon molotot teremek penyarek ari sang kuryang kalah kasura seri ulungah elengeh bari malik netep kada yang sumbi pok layang sumbi nyarita deui
1: dengekeun sang kuryang mustahil hiji anak ngalamar ka indungna kelakuan anu moal menang ridho ti pangeran mustahil malah bakal dibenduan dunia akhirat teu tarima mustahil anak kawin ka induk
0: cek anjeun lamun anjeun inung kuring lamun anjeun inung kuring nya mustahil moal mungkin kuring oge teu wani da anjeun mah inung kuring atuh baca diri anjeun baca raga anjeun tingalikeun ngeunteung atuh hah putri anjeun tengok rapisan sanapeun kuring hah sok sahur saha gelis eta mustahil kaula datang ka dieu lain pedah kaula anak anjeun atuh putri tapi sabalikna kaula datang ka dieu rek ngagelarkeun runayan putri rek nebarkeun runayan nancepkeun bibit-bibit asih nanam katresna dina diri anjeun engke anu baris lahir tina rahim anjeun ngarunaikeun turunan anu kasep anu gelis tina raga anjeun hasil asmaragama kaula putri nya ieu pisan tugas pangeran tugas anu dibikin ka kaula eta lamun anjeun nolak eta lamun anjeun nolak kana panglamar kaula haratina anjeun teu narima kana pangaresa pangeran atau putri teu narima kana pangaresa pangeran putri naun pangna anjeun teu narima kana pangaresa pangeran padahal eta pangeran teh anu salawasna ku anjeun diagungkeun anak kitu mah poho atuh putri anjeunna poho kana kakawasan pangeran pongan teu tumarima kana

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkeun ku Bah Damis kalayan Kanging Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Nya akhirna lahir ka dunya hiji manusia anu calana anu teu wajar sabab lahir dibalukarkeun ku hiji anjing anu ngaran si Tumang. Ayeuna datang deui kajadian anu ajaib, anu teu wajar, anu datang rek ngalamar ka dirina. Kitu kaayaan Dayang Sumbih harita. Anu ngalamar ka dirina geuning lain anjing, mun baheula mah Dayang Sumbih teh boga salaki ka anjing. Lain si Tumang, lain anu lian, tapi geuning anakna pribadi, anak anu kungsi diasuh, dididik, diwarah, dipiara ti bubudak tepi ka gedena. Ari geus gede make jeung wani nyebutkeun kitu, hayang ngalamar dijadikeun dirina jadi pamajikan. Ari sang kuriang geus teu beunang ditawar deui, Dayang Sumbih peakeun akal tapi tetep moal narima kana lamaran sang kuriang. Sabab mustahil mun anak kudu kawin ka indung katewa caran anu bakal datang. Ieu kudu dicegah, kudu dijaga supaya ulah kajadian. Sabab ayeuna Dayang Sumbih geus kuat batinna, geus wawuh jeung anu maha kawasa, geus deuleuman haratina kaagungan pangeran. Dayang Sumbih nekad rek

0: Palai naon Nyai Putri?
1: Lamun nya salila diutus ku pangeran, pikeun jadi sabab kan lahirna anak urang engke.
0: Tuku kumaha kumaha kumaha kumaha kumaha? Sakali deui nyaritana Putri.
1: Maksud kula, lamun nya salila diutus ku pangeran,
0: mohon
1: pikeun jadi sabab kana lahirna anak urang engke.
0: Nya teraskeun gelis Nyai Putri.
1: Kaula aya pamenta.
0: Pamenta pamunut naon? Pamunut naon gelis?
1: Kaula aya pamenta anu sawajarna. Jadi ku anjeun wayahna pamenta kaula kudu dicumpunan heula ku anjeun anu buka kahayang kekeh hayang kawin jeung diri kula.

0: Si Jok hayang nyaho. Lamun bener eta ilmu geus kapuasaan geus kabeuli ku hideup. Ci, buktikeun kana boten. Dikumahakeun ama ieu teh? Teungeulkeun. Punten atuh kapengkeran ama.
1: Sok tenanaun, tenanaun.
0: Lajeng. Ieu bang-bang wah si geuni. Ngemat eta ilmu kilat geuni. Atuh kaayaanana ieu panangan. Salira na ieu bang-bang wah si geuni beureum. Perwat

0: ngadeuleuhkeun heula ka Safe.
1: Ih, mangga mangga mangga kan. Wala. Naon a? Hayu itu urang nyin ieu, urang nyin hawu. Urang ngaliwat cenah. Ka 6 6 6 atuh 6 6.

0: geur ngareureukeuna ka sape. Saya teh kada heuleuy teh.
1: Punten Agan.
2: Kios, oh, kios.

0: Cek aing naon sia. Nepi ka teu beunang nepi ka nya ahli maneh bang-bang wasi geni. Waras tukaning jati jati tukaning waras waluya cager wasi geni. Aduh.
1: Amang. Geningan leres Gatot Kaca teh sakti Mandraguna amang.
0: Nanging dina kate kaula teh kaula masih keneh rasa kapanasaran anu luar biasa. Tacan bisa ngarubuhkeun anu ngaran Gatot Kaca,
1: tacan puas kaula teh amang.
0: Yeuh ayeuna mah kieu kagok borontok ka parang belang ai kagok nya ah. Tiuk.
1: Ari maksud bade kumaha ieu teh amang?
0: Kaula dek asup mah rega sukma ka diri anjeun. Dek ka hiji jeung diri anjeun. Sok, peureumkeun eta panon.
1: Mangga kaula nu pinasti kasaktian kumapanan.
0: Ieu panita wasi lumebet ngahiji sareng warugana ieu bang-bang wasi geuning.